0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim to Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim to Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me. It's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in. And please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Shalom lachem ha-maazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה ב-Science Works. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח ב-Science Works. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: מאזינים יקרים, אם אתם אוהבים את התוכנית הזאת, עזרו לנו להמשיך לשדר אותה. התוכנית הזו נעשית בידי מתנדבים. בשבילכם, השפה העברית שלכם חיה כאן. הקהילה שלכם חיה כאן. אל תהיו רק מאזינים. תהיו חלק מזה. הצטרפו או חדשו את החברות שלכם עוד היום, במחיר של $11 לזכאים או $16 לחברות מלאה. היכנסו לאתר 3zzz.com.au או התקשרו למספר 941-51-928 לקבלת פרטים.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום רב ואחר תוריים טובים. היום השמיני במאי 2026, כ"ב באייר תשפ"ו, ואנו סופרים היום 36 ימים לעומר. אתם מאזינים לתוכנית אחר הצהריים של עברית בתחנת הרדיו 3.com.au בתדר 92.3 FM במלבון. את התוכנית היום ערך ומגיש עבדכם הנאמן רפי מנורי, ואני חייב לציין את עזרתם המאוד פעילה של אודי לואיס ואביעד שלום. הגשם והקור הגיעו סוף סוף למלבורן, ואני רוצה לציין כמה חדשות מעניינות השבוע מלבד חדשות איראן שעליהם תדבר בתימלכה. חוליית חיזבאללה נתפסה השבוע לא בבירות, לא בישראל, אלא בסוריה, בפעולה משולבת שנערכה בו זמנית בדמשק, חלב, טרטוס ולטקיה. נתפסה חוליה שהואשמה בכך שרצתה להתנקש באנשי ממשל בסוריה, אך חיזבאללה מכחישה מכל וכל. ובידיעה מעניינת אחרת, השבוע נתבשרנו שבשנה שעברה פקד את אלסקה הצונמי הגדול ביותר שנרשם אי פעם. הגלים הגיעו לגובה של 481 מטר, כמעט חצי קילומטר. זה יותר גבוה ממגדל אייפל או מבניין האמפייר סטייט בניו יורק. במזל לא נפגעו אנשים, זה מכיוון שזה קרה בשעה 5:30 בבוקר, כאשר לא היו תיירים או שהתה קנו בנהר. הגובה הזה היה מבוסס על חישוב. סיבת הצונמי הייתה תזוזה של קרחון שהנפח שלו הוא ענק, פי 24 מהפירמידה הגדולה בגיזה. הצונמי הזה היה בפיורד שנקרא ארם טרייסי, ואני ראיתי תמונות שהוא באמת באמת פיורד מאוד יפה. אז לעניינים אחרים, בשבוע הבא מתקיימת בווינה התחרות ה-70 של האירוויזיון, וכידוע ישראל משתתפת בה מההתחלה וגם זכתה בפרס 4 פעמים. התחרות מתקיימת בין ה-12 וה-16 לחודש, אבל באוסטרליה אנחנו יכולים להתחיל לראות את זה רק מה-13 במאי בשעה 5 בבוקר. נציין שחמש ארצות פרשו מהתחרות, וזה בגלל השתתפות ישראל, והמדינות האלה הן איסלנד, אירלנד, הולנד, סלובניה וספרד. זה החרם הגדול ביותר מאז התחילה התחרות. נודע לנו שנציג ישראל האירוויזיון נועם ביטן, עם השיר מישל שנשמע אותו בהמשך בתוכנית, מתאמן כאשר הצוות שלו קורא קריאות בוז, כי הוא מצפה שזה יקרה והוא רוצה להתרגל לזה, וחבל. את אוסטרליה מייצגת בתחרות הזמרת דלטה גודרים, והשיר של אוסטרליה נקרא אקליפס. דלטה היא זמרת מאוד מוערכת באוסטרליה, והיא מכרה 9 מיליון אלבומים בכל העולם, וזאת בהחלט נציגות מכובדת. למאזינים במדינות המשתתפות מותר להצביע, ואני מקווה שאני לא צריך להגיד לכם בעד מי להצביע. ההצבעה תתרחש כנראה בסביבות 7:30 עד 8 בבוקר ביום רביעי. תבדקו באתר ה-SBS איך להצביע. מותר להצביע רק בזמן השידור הישיר, וזה קורה באוסטרליה כאמור ביום רביעי בבוקר. אז ישראל נמצאת בחצי הגמר הראשון
והיא מתעלה לגמר. ההצבעה תהיה ביום ראשון הבא בבוקר. אז מה בתוכניתנו היום? אחרי החדשות מפי בטי מלכה, אנו נביא נאום של שר החוץ של סרביה שביקר בישראל השבוע, ולהפתעת כולם נאם בעברית. אביעד שר שלום מביא כתבה על הנאום הזה ועל היחסים המתפתחים עם המדינה הבלקנית הזאת. אחריו נפי שיר המופץ בימים אלה בכל אוסטרליה ונקרא Don't Stay Silent, והכוונה לדיווח לוועדה נגד האנטישמיות. אחרי השיר אביעד יביא כתבה על הוועדה הזאת ועל האנטישמיות, ואחר כך נביא שיר של, את השיר של ישראל לאירוויזיון, ואחריו יהיה קטע הומור של הקומיקאי שלמה ניצן ביחד עם התזמורת הפילהרמונית בניצוחו של לובין מטה. בשבוע שעבר התחלתי לדבר על להקת סימס, שבימים האלה מלאו 40 שנה והיוולדה. היום נביא שיר אחר בביצועם הנקרא שלוש אחיות, שלוש הרמניקס, למעט נקרא ביידיש טרס הרמניקס. אז נסיים כרגלנו בדבר תורה על צמד הפרשיות פחר ובחוקותיי שמסיימות את ספר ויקרא. האזנה הרבה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו בלילה שבין שלישי לרביעי על הפסקת אש שצפויה להימשך שבועיים. במהלך הפסקת האש, מיצרי אורמוז ייפתחו במלואם והתקיפות של ארצות הברית וישראל יושעו. לפי הדיווחים, הפסקת האש אמורה לכלול את המערכה שישראל מנהלת בלבנון. אך לשכת ראש הממשלה טוענת כי לא אושר סיכום כזה. גם הנשיא טראמפ אישר שלא הוסכם סיכום עם לבנון. כבר ביום שישי הקרוב, ארצות הברית ואיראן עשויות להיפגש לשיחות זמן קצר לפני פקיעת הדדליין שיגרו הטילים בליסטיים האיראנים לשטח ישראל, לאזורים נרחבים במדינה, מצפון ועד דרום. גם במדינות המפרץ דיווחו על שיגורים מרובים. לעברן, בכיר בבית הלבן אמר כי לפי הנשיא טראמפ הודיע על הפסקת האש כי הם שתי שיחות. טלפון אחת לראש הממשלה בנימין נתניהו, והשיחה השנייה הייתה למפקד צבא פקיסטן אסיס מוניר, שהיה אחד המתווכים המרכזיים בין ארצות הברית ואיראן. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסמה תגובה מטעמה להפסקת האש ומסגרה את ההכרזה עליה כמהלך שנובע מעמדת כוח. באיראן סיפרו כי טהרן תסכים לסיום המלחמה רק אם תואשר תוכנית 10 הנקודות. אותה תוכנית כוללת בין היתר הכרה במעמד מיוחד של איראן במצרי הורמוז, מתן הרשאה לאיראנים להעשיר אורניום, ולנו נותר להמתין ולראות לאן המהלך הזה יוביל. בינתיים האיראנים טוענים שלא יפסיקו את הלחימה, אלא אם כן ישראל תפסיק לתקוף בלבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהוא שוקל ברצינות לפרוש מברית נאטו. דבריו של הנשיא מגיעים על רקע התסכול הגובר מסירובן של החברות האירופאיות בברית להצטרף למלחמה נגד איראן ולסייע בפתיחת מצרי הורמוז. דרך הורמוז עוברים כ-20% מהספקות הנפט העולמית. הוא גם מתח ביקורת על כך שבנות בריתה של ארצות הברית לא אפשרו לו לקבל גישה לבסיסים הצפאיים שלהם במהלך המלחמה. המצור שהטילו האיראנים על מצרי הורמוז מהווה הזדמנות פז למדינת ישראל להפוך להיות ציר מרכזי בשוק האנרגיה האזורי ואפילו העולמי. במהלך השבוע האחרון התחזקה הערכה עקב חסימת מצרי בד אל מנדב על ידי החות'ים, עובדה שנטרלה גם את נמל הנף הסעודי. ישראל הממוקמת במיקום גיאוגרפי ממש אידיאלי, פותרת את הבעיה ומהווה את שער היציאה של מדינות האזור לים התיכון, ומשם לאירופה. הרעיון הוא להקים צינור נפט תת-קרקעי מאובטח מערב הסעודית כ-1,500 קילומטר דרך אילת, בואכה לנמלי אשדוד וחיפה. עסקה כזאת, אם תצא לפועל, תהיה עסקה כדאית כלכלית ומדינית, אין לישראל ואין לסעודיה ומדינות המפרץ. בצפון צהל הודיע רשמית כי הדרג המדיני הנחה אותו לא לנצור את האש. כרגע מול איראן כן עוצרים את האש, בצבא הבהירו, אנחנו נמשיך את הלחימה בלבנון נגד חיזבאללה. מיד לאחר ההודעה טראמפ, צהל תקף באופן נרחב אתרי שיגור ומשגרים של המשטר האיראני ברחבי איראן במטרה לצמצם את היקף השיגורים. במקביל ללחץ על חיזבאללה גובר, צהל מרחיב את הפעילות הקרקעית, שר הביטחון שוקל פינוי אזרחים לבנונים עד נהר הזהרני. צהל משמיט תשתיות, מבנים ומפקדות בקצב גדול והרסני במיוחד. מתחילת הלחימה, צהל חיסל כ-300 מלוחמי כוח רדואן, כשעל הכוונת כ-100 תשתיות צבאיות של חיזבאללה, ברחבי בירות, אבקה ובדרום לבנון. דובר צהל אמר, פירוק חיזבאללה מנשקו הוא יעד על. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם ארגון חיזבאללה אמר, אם ישראל לא תפסיק את האש, תהיה תגובה מהאזור ומאיראן. בעזם, צהל הודיע כי כוחות בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו השבוע בצפון רצועת עזה את המחבל מוחמד דואר. מוחמד היה מומחה בהנדסה וייצור מטענים בארגון הטרור חמאס. דואר היווה איום ממשי על כוחותינו והותקף בתקיפה מדויקת. חמאס ממשיך בסירובו לוותר על נשקו. לסיכום המערכה עם איראן, הפסקת האש נותנת למשטר האייתולות פסק זמן ואפשרות להתארגן מחדש. כל הסכם עם איראן, בלי ויתור על השארת אורניום, ייצור טילים בליסטיים ותמיכה בארגונים הטרור באזור, פירושו שנצטרך לחזור למערכה בתנאים קשים יותר, ונקווה שלא נשלם מחיר כבד יותר. ביום רביעי יוצאי צפון אפריקה חגיגו את חג המימונה. תרבחו, תסעדו, ולנו יש נציגה מדהימה במרוקו. אלונה בנתן רוכבת מרוצי שטח הרלי, המרוץ השנה מתקיים במרוקו, אז נאחל לה בהצלחה ונקווה שתזכה במדליית הזהב. אז תרבחו, תסעדו, נקווה לימים טובים ושיהיה לכולנו שבת שלום.
1: חבר יקר, אני קודם רוצה להגיד כמה מילים בעברית, אם אפשר. חברים יקרים, אני מאוד שמח לחיות פה היום, ואני רוצה להגיד תודה רבה בשביל קבלת פנים החמה שקיבלתי עם כל האחרים שבאו איתי. אני רוצה שכולם בישראל תדעו שבסרביה, בבלגרד, יש להם חברים אמיתיים.
2: זה נכון.
1: וזה לא רק מאתמול או היום, זה אפילו לא משנה 48. זה הרבה הרבה יותר ישן. ואנחנו עומדים איתכם בזמן הקשה הזה. אנחנו מבינים מצוין על מה שאתם עוברים. אנחנו עברנו הרבה דברים נוראים בשנות ה-90 ואחרי זה, ואני מאוד שמח שהיום אנחנו מתחזקים את היחסים שלנו.
3: ישראל וסרביה, בין בלגרד לירושלים, נבנית שכבת עומק חדשה של יחסים, והנאום בעברית שמסמן הרבה יותר ממחווה דיפלומטית. בימים האחרונים משך תשומת לב רגע יוצא דופן בזירה הדיפלומטית. שר החוץ של סרביה, מרקו דוריץ', נשא חלק מנאומו בעברית במהלך ביקור רשמי בישראל. במבט ראשון זה אולי נשמע כמו מחווה מנומסת כלפי המדינה המארחת. אבל כשמבינים מי האיש, מה הרקע שלו ומה עומק הקשרים שנבנים כיום בין סרביה לישראל, מבינים שמדובר בהרבה יותר מזה. היחסים בין ישראל לסרביה נמצאים בשנים האחרונות בתהליך התחזקות עקבי. שיתופי פעולה בתחומי ביטחון, טכנולוגיה, מסחר ודיפלומטיה אזורית הולכים ומתרחבים. אך במקביל נבנית גם שכבה עמוקה יותר של קשר אנושי ותרבותי. וכאן נכנס הסיפור האישי של מרקו ג'וריץ'. ג'וריץ' שנולד בבלגרד בשנת 1983, אינו רק דיפלומט ותיק או פוליטיקאי בכיר, הוא גם בעל שורשים יהודיים. סבתו מצד אמו הייתה יהודייה. והחיבור שלו לעולם היהודי אינו רק פוליטי, אלא גם אישי ומשפחתי. מעבר לכך, הוא חי בעבר בישראל, ובתקופה הזו רכש את השפה העברית. לכן, כאשר הוא מדבר בעברית, זה אינו טקסט שנכתב עבורו על ידי יועצים בלבד. מדובר בשפה שהוא מכיר מקרוב, מתוך חוויה אישית וקשר ישיר למדינת ישראל. הנקודה הזו חשובה במיוחד, משום שבעולם הדיפלומטי שפה היא הרבה יותר מכלי תקשורת. היא סמל לקרבה, להבנה תרבותית ולרצון להתחבר לא רק לממשלה, אלא גם לציבור עצמו. ג'וריץ' נחשב לאחת הדמויות המשפיעות בדור החדש של הפוליטיקה הסרבית. כבר בגיל צעיר היה פעיל פוליטית והשתתף בהפגנות שהובילו להפלת משטרו של סלובודן מילושוביץ'. ובהמשך היה ממקימי המפלגה הפרוגרסיבית הסרבית, שהפכה לכוח המרכזי בפוליטיקה במדינה. לאורך השנים מילא שורה של תפקידים בכירים, יועץ למדיניות חוץ של נשיא סרביה, מנהל המשרד לענייני קוסובו, שגריר סרביה בארצות הברית, וכיום שר החוץ של המדינה. הוא גם עמד בלב אחת הפרשות הרגישות ביותר באזור הבלקן, כאשר נעצר בקוסובו בשנת 2018, במהלך ביקור אצל הקהילה הסרבית המקומית. האירוע הפך לסמל של מתיחות מתמשכת באזור, ושל מעמדו המרכזי בזירה הלאומית הסרבית. אבל בתוך כל המסלול הזה, הקשר לישראל נשאר חזק. אחד הפרטים המעניינים ביותר הוא הקשר המשפחתי שלו לישראל. גם בתקופה האחרונה, ג'וריץ' הוא קרוב משפחה של אלון אוהל, שנחטף לעזה במהלך מתקפת הטרור בפסטיבל נובה ב-7 באוקטובר. העובדה הזו מעניקה לקשר שלו עם ישראל, גם עם אדישי ורגשי, הרבה יותר עמוק. וזה אולי מסביר מדוע הנאום בעברית נשמע שונה מנאומים דיפלומטיים רגילים. לא הייתה זו רק קריאה כתובה מדף, אלא ניסיון אמיתי לדבר בשפה של הקהל הישראלי. מבחינת סרביה, הקשר עם ישראל משתלב גם באסטרטגיה רחבה יותר. המדינה מנסה בשנים האחרונות לאזן בין קשריה עם אירופה, רוסיה והמערב, ובתוך המרחב הזה, ישראל נתפסת כשותפה חשובה בתחומי טכנולוגיה, ביטחון וחדשנות. מבחינת ישראל, סרביה היא אחת המדינות הבולטות בבלקן, שמגלה פתיחות גוברת לשיתוף פעולה, לצד יחס חיובי יחסית כלפי ישראל, בזה לדבר בשפה של הקהל הישראלי. מבחינת סרביה, הקשר עם ישראל משתלב גם באסטרטגיה רחבה יותר. המדינה מנסה בשנים האחרונות לאזן בין קשריה עם אירופה, רוסיה והמערב, ובתוך המרחב הזה, ישראל נתפסת כשותפה חשובה בתחומי טכנולוגיה, ביטחון וחדשנות. מבחינת ישראל,

0: שהיחסים בין המדינות עוברים שינוי שקט, אך עמוק. פחות דיפלומטיה קרה של מסמכים והצהרות, יותר ניסיון לייצר אמון, קרבה ושפה משותפת בין שתי המדינות. ובמזרח אירופה ולישראל זה ממש לא דבר מובן מאליו. עד כאן הייתי איתכם אביה צהר שלום.
1: Don't stay silent. Hear the cries. Echoing through campus nights. Jewish students stand alone while hatred's carved in words and stones. Don't stay silent. Stand and speak.

אוסטרליה מתייצבת מול האנטישמיות. הוועדה המלכותית, ההמלצות החסויות והמסר לקהילה היהודית כאן במלבורן. שלום למאזינים. אוסטרליה נמצאת בימים אלו באחד הרגעים החשובים ביותר ביחס שלה לקהילה היהודית. לא מדובר רק בדיון פוליטי, לא רק בסיפור ביטחוני ולא רק בתגובה לאירוע נקודתי. מדובר בבדיקה לאומית עמוקה של שאלה אחת. האם יהודים באוסטרליה יכולים לחיות כאן בביטחון, בזהות גלויה, בכבוד וללא פחד? במרכז הסיפור עומדת הוועדה המלכותית לאנטישמיות וללכידות חברתית באוסטרליה. הוועדה הוקמה בינואר 2026.

0: בעקבות מתקפת הטרור האנטישמית בבונדי ביץ' בסידני ב-14 בדצמבר 2025, במהלך אירוע חנוכה. לפי דוח הביניים של הוועדה, שני מחבלים פתחו באש לעבר קהל שהתכנס באירוע חנוכה על הדשא בארצ'ר פארק. 15 בני אדם נרצחו ועוד 40 נפצעו. השבוע החלה הוועדה בסבב השימועים הציבורי הראשון שלה בסידני, והשימועים מתקיימים בין 4 במאי ל-15 במאי 2026. במהלכם נשמעו עדויות של יהודים אוסטרליים על אנטישמיות בבתי הספר, במקומות עבודה, בקמפוסים, ברחוב, ברשתות החברתיות ובחיים הציבוריים. העדויות שנשמעות בפני הוועדה קשות מאוד. ניצול שואה סיפר כי יהודים באוסטרליה הפכו למטרות, וכי הוא חושש לענוד מגן דוד בפומבי. הורים סיפרו על ילדים יהודים שחווים פחד, הצקות, השפלות ואיומים. מנהל בית ספר יהודי תיאר כיצד עליות ההבטחה בבתי הספר עלו, עד כדי כך שההורים נדרשים לשלם מאות דולרים נוספים בשנה עבור ביטחון ילדיהם. הוא תיאר זאת במילים קשות. זהו מס נוסף על יהודים כדי לשמור עליהם בטוחים. הוועדה שומעת גם על תופעה רחבה יותר, טשטוש הגבול בין ביקורת לגיטימית על מדיניות ממשלת ישראל לבין פגיעה בזהות היהודית עצמה. עדים תיארו כיצד לאחר 7 באוקטובר 2023, יהודים באוסטרליה מצאו את עצמם נדרשים להסביר, להתנצל, להסתיר סמלים יהודיים, או להימנע מהזדהות פומבית עם ישראל ועם הקהילה היהודית. אחד העדים המרכזיים תיאר את האנטישמיות כמעין וירוס שמשתנה עם הזמן, ומופיע גם בקצוות הימין וגם בקצוות השמאל של המפה הפוליטית. עוד לפני סיום עבודתה, הוועדה כבר פרסמה דוח ביניים. הדוח הוגש ב-30 באפריל 2026, ומתמקד בנסיבות סביב מתקפת הטרור בבונדאי ובצעדים התרופים הנדרשים כעת. בדוח יש 14 המלצות ביניים. הממשלה הפדרלית הודיעה שהיא מקבלת את כל ההמלצות שנוגעות לתחום סמכותה, ותפעל עם המדינות והטריטוריות כדי לקדם יישום לאומי. אבל כאן יש נקודה חשובה במיוחד. לא כל ההמלצות פורסמו לציבור. חלק מן ההמלצות נותרו חסויות. מדוע? משום שהן נוגעות למידע ביטחוני רגיש, ליכולות משטרה ומודיעין, למערכות מידע על כלי נשק ולחקירות פליליות שעדיין מתנהלות. במילים פשוטות, הציבור מקבל את התמונה הכללית, אבל לא את כל הפרטים המבצעיים, כדי לא לפגוע בביטחון, בחקירות או ביכולות של הרשויות למנוע את האירוע הבא. בין ההמלצות הפומביות נמצאות קריאות לבחון מחדש את מערכי מאבק בטרור באוסטרליה, לשפר את התאום בין גופי המשטרה והמודיעין, לקדם הסכם לאומי אחיד בנושא כלי נשק, ולבחון תוכנית רכישה לאומית של כלי נשק מהציבור. הדגש איננו רק על חקיקה חדשה, אלא על שיפור היכולת המבצעית. מי יעביר מידע, מי האמור לפעול, ואיך מונים מצב שבו סימני העזרה אינם מתחברים לתמונה אחת אמיתית בזמן אמת, כפי שקרה בבונדי ביץ'. בימים האחרונים נוספו גם אירועים שממחישים עד כמה הנושא הזה רגיש. לפי דיווחים, אדם נעצר לאחר שהופיע מחוץ לוועדה בסידני עם חולצה כוללת סמל נאצי אסור, באופן שנתפס כפוגני ומאיים כלפי העדים והקהילה. בנוסף, דוח על כתב אישום נגד פעיל נאו-נאצי בגין הסתה לשנאה גזעית בעקבות הפגנה מול הפרלמנט של ניו סאוף ווילס. הרואים האלו מראים שהדיון הזה איננו תיאורטי. אנטישמיות איננה נמצאת רק בארכיון היסטורי, ומופיעה כאן ועכשיו במרחב הציבורי של אוסטרליה. עבור הציבור היהודי והישראלי במלבורן, כל זה איננו סיפור רחוק מסידני. זה נוגע ישירות לחיי היום-יום שלנו כאן, בבית כנסת, בבית ספר, בקמפוס, בעסקים, במרחב הציבורי, לילדים שמדברים בעברית ברחוב, לאנשים שעומדים מגן דוד, למשפחות שיש להם קרובים בישראל, ולתחושה הבסיסית שאדם יכול להיות יהודי וישראלי באוסטרליה, מבלי לפחד. מלבורן היא אחת הקהילות היהודיות החשובות והפעילות באוסטרליה. יש בבתי כנסת לרוב, בתי ספר יהודים, קהילה ישראלית גדולה, מוסדות חינוך, תרבות, חסד וזהות. אבל דווקא קהילה חזקה כזו מרגישה היטב את שינוי האקלים הציבורי מאז 7 באוקטובר. יהודים רבים מרגישים שהדיון על ישראל הפך לא פעם לדיון על עצם הלגיטימיות שלהם להיות יהודים גלויים במרחב הציבורי באוסטרליה. חשוב לומר זאת בצורה מדויקת. ביקורת על ממשלת ישראל היא חלק מחופש הביטוי. אבל הפחדת ילדים יהודיים, ריסוס סמלים נאצים, איומים על בתי כנסת, השוואות אנטישמיות והאשמה קולקטיבית של יהודי אוסטרליה או דרישה מהיהודים להסתיר את זהותם, אינם ביקורת פוליטית, זוהי אנטישמיות, ולכן הוועדה המלכותית חשובה. היא לוקחת כאב שהיה עד עכשיו אישי, משפחתי וקהילתי, והופכת אותו לעדות רשמית של המדינה. היא אומרת ליהודים באוסטרליה, אנחנו שומעים אתכם, אנחנו מבינים שהבעיה אמיתית. עכשיו השאלה היא, האם תהיה גם פעולה? המשמעות לקהילה במלבורן ברורה, ראשית לא לשתוק. כל אירוע אנטישמי צריך להיות מתועד, מדווח ומטופל. שנית, לא להסתגר. הזהות היהודית והישראלית כאן איננה משהו שצריך להחביא. ושלישית, לדרוש ממוסדות החינוך ומאוניברסיטאות, מהמשטרה ומההנהגה הציבורית, לקחת אחריות ברורה. האנטישמיות מתחילה במילים, אבל היא לא תמיד נשארת שם. היא מתחילה בהשפלה, בסימון, בשנאה ברשת, באווירה שבה מותר לומר הכל על היהודים. אם החברה לא עוצרת את זה בזמן, זה עלול להפוך לאיום ממשי על ביטחון בני האדם. לכן הדיון שמתקיים עכשיו באוסטרליה הוא לא דיון רק בנושא היהודי, הוא מבחן לכל אוסטרליה. מבחן השאלה, האם חברה דמוקרטית חופשית יודעת גם להגן על מיעוט, גם כשהשיח הציבורי סוער? האם היא יודעת להבחין בין מחאה לבין סתם שנאה עיוורת, בין ביקורת לגיטימית לבין ביקורת שהיא לא לגיטימית, בין חופש ביטוי לבין הסתה? והמסר לציבור שלנו כאן במלבורן הוא פשוט, להישאר ערנים, להישאר מאוחדים, להישאר גאים בזהות שלנו, ולא לוותר על המקום שלנו בתוך החברה האוסטרלית, כי המאבק באנטישמיות איננו רק מאבק נגד שנאת יהודים, זהו מאבק על דמותה של כל אוסטרליה, על החירות שלה, על הלכידות שלה, ועל ההבטחה הפשוטה שכל אדם, יהודי או לא יהודי, יוכל ללכת ברחוב, מבלי לפחד לומר מיהו, ולדעת שהמדינה עומדת לצידו. ועכשיו, בהמשך לדיון על הוועדה המלכותית לאנטישמיות באוסטרליה, נשמע שיר עם מסר חד וברור. Don't stay silent, you may be next. השיר נולד מתוך האקלים הציבורי של התקופה הזאת, שבה היהודים באוסטרליה או בעולם מרגישים שהגבול בין ביקורת פוליטית לבין שנאת יהודים הולך ומתשתש. הוא מזכיר לנו ששנאה כמעט אף פעם לא מתחילה באלימות, אלא במילים, בהשפלה, בסימון של קבוצה אחרת, ובעיקר בשתיקה של מי שעומדים מהצד. בהקשר של הכתבה שלנו, כשהוועדה המלכותית שומעת עדויות על פחד, איומים, ילדים יהודים שמסתירים את זהותם וסמלים נאצים במרחב הציבורי, השיר הזה מקבל משמעות חזקה במיוחד. המסר שלו פשוט, שתיקה מול אנטישמיות איננה ניטרליות. חברה חופשית נמדדת ברגע שבו האנשים רגילים מוכנים לומר בקול ברור, עד כאן. ועכשיו נשמע צלילי השיר, Don't stay silent, you may be next.
1: Don't stay silent, hear the cries echoing through campus nights. Jewish students stand alone while hatred's carved in words and stones. Don't stay silent, stand and speak for every strong and every weak. If we don't rise, if we don't protest, then

0: תודה על ההקשבה. עד כאן הייתי איתכם, אביעד שר, שלום.
1: בקשר לוועדת החקירה המלכותית על האנטישמיות, אני רוצה לציין כאן במיוחד את עדותו של העיתונאי מיכאל גוונדה בפני הוועדה השבוע. גוונדה היה העורך הראשי של האייג' בין השנים 1997 ל-2004, והוא ציין בפני הוועדה שהוא יכול להצביע על האחריות של העיתונאים בקשר לתופעת האנטישמיות באוסטרליה. במיוחד הוא התייחס לכל מיני עצומות שהסתובבו בחוגי העיתונות, ובהם העיתונאים התבקשו לדווח על אירועים בצורה מועדפת נגד ישראל. ראש הוועדה שופטת, ראש הוועדה שופטת וירג'יניה בל, ביקשה ממנו להגדיר מה זה ציונות, והוא אמר, ואני מתרגם תרגום חופשי, אני קשור בצורה עמוקה לישראל, יש לי משפחה שם ואני אוהב את ישראל בדרכים שונות, עם כל הדפקטים שלה, אם זה אומר שאני ציוני, אז כן, אני ציוני.

0: אף פעם לא קיבלתי כאלה מחיאות כפיים עוד לפני שבכלל פתחתי את הפה. כי בשבוע שעבר למשל יצא לי להופיע באיזשהו מקום בלי התזמורת, תזמורת הייתה עסוקה באיזשהו קונצרט, ולא רק לפני שפתחתי את הפה, אלא אפילו אחרי שסגרתי כבר סוף סוף את הפה, לא הייתה התלהבות כזאת כמו כאן, ככה שבאמת, תודה רבה. אדוני המנחה, מאסטרו מטה, חברי התזמורת הפילהרמונית, קהל נכבד. לא לבדי אני ניצב כאן היום לפניכם. מלפניי, מאחוריי, מצדדיי, מעליי, יושבות שורות ארוכות של קהל, גברים ונשים, צעירים וזקנים, שמי שלא שמע אותם משתעל בקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית, לא שמע קונצרט של מוסיקה ישראלית מימיו. ונראה לי שאין יום כיום העצמאות המתאים להעלות על נס ולדבר באותם יחידים וקבוצות שעושים במשך כל עונת הקונצרטים עבודה קשה ואפורה, הרחק מאור הזרקורים, שלא על מנת לקפל פרס. להפך, הם עוד משלמים בשביל זה. גבירותיי ורבותיי, סטטיסטיקאים וסוציולוגים נוהגים לחלק את הקהל הישראלי של התזמורת הפילהרמונית לשתי קבוצות ברורות. קבוצה אחת, אלה שאוהבים מוסיקה, באים לשמוע מוסיקה. קבוצה שנייה, אלה שבאים להפריע לאלה שבאים לשמוע מוסיקה. הקבוצה הזאת של אלה שבאים להפריע לאלה שבאים לשמוע מוסיקה מורכבת מארבע קבוצות משנה. קבוצה ראשונה, המאחרים. בין המאחרים מבחינים בשני סוגים. המאחר המצוי, זה שמאחר מפריע, אבל הוא מרים רק את השורה שלו. והמאחר האקסביציוניסט. זה שמאחר, והוא לא רוצה להפריע. אבל מה? הוא רוצה שכולם יראו איך הוא לא מפריע. לכן, המאחר האקסביציוניסט, הוא מגיע לרוב 3, 4, 5, 6 דקות לאחר תחילת הקונצרט, והוא משתדל לעבור בין התזמורת והמנצח ובין השורה הראשונה. עכשיו, הוא לא יכול לעבור ככה, אם הוא יעבור ככה הוא יסתיר, הוא מפריע. לכן המאחר האקסביציוניסט, הוא מוריד קצת את הראש, אם יש לו תוכניה הוא מסתיר את הראש, ועובר בצעדים גמלוניים בשביל לא להפריע, שאף אחד לא יראה אותו, הכל בשביל לא להפריע. אגב, אם המאחר האקסביציוניסט רואה שלא מספיק אנשים ראו כמה הוא לא הפריע, יש לו הזדמנות לחזור על הריקוד הזה לאחר ההפסקה. והוא עושה את זה, אגב. קבוצה שנייה, המשתעלים. אלה שבאים להשתעל, אוהבים להשתעל. גם בין המשתעלים מבחינים בשתי קבוצות. סולנים ומקהלה. מתי משתעלים? מהו סדר השיעול? לא חוטפים. מתחילים כשהתזמורת מכוונת את הכלים. זה הסימן לסולנים להשתעל, לחמם את הגרון. לנקות את הגרון, שהגרון יהיה מוכן לשיעול הבא. כמו שהכנר מכוון את הכינור שלו כי עוד מעט הוא יצטרך לנגן, ככה הסולן משתעל כי עוד מעט הוא יצטרך להשתעל. כשהמנצח נכנס לבימה, משתעלים שיעולים אחרונים, חימום אחרון, וכשהוא מניף את השרביט, מפסיקים לגמרי את השיעולים, לא משתעלים ולא מנגנים. דממה. זה אגב הרגע היחיד בקונצרט שבו לא מנגנים ולא משתעלים, כי תמיד או מנגנים או משתעלים, או משתעלים וגם מנגנים, או מנגנים וגם משתעלים. כארבע דקות, לאחר שהתזמורת התחילה לנגן את הפרק הראשון, לפי שעון חורף כדקה לאחר שהתזמורת התחילה לנגן את הפרק הראשון, זה הסימן לסולנים להתחיל כל אחד להשתעל בזמנו החופשי. כמי שעוקב אחר התופעה הזאת כבר הרבה שנים, אני יכול לגלות לכם שישנם סולנים שעל ידי אימונים מפרחים שעשו תוך כדי הקונצרטים, פיתחו סגנון אישי מובהק כל כך, עד כדי כך שישנם מבקרים שיכולים לפי השיעול לזהות איזה יצירה התזמורת מנגנת היום. תגיד, שיעול עמוק, יצירה ישראלית. תמיד. עם סיום הצליל האחרון של הפרק הראשון, נכנסת המקהלה. כולם משתעלים, כולם. זהו רגע של אחדות בעולם. גם אלה שבאים לשמוע מוזיקה משתעלים לאות הזדהות עם אלה שבאים להשתעל. כמו שאלה שבאים להשתעל לא משתעלים כל הזמן, לפעמים גם מקשיבים למוזיקה לאות הזדהות עם אלה שבאים לשמוע מוזיקה. קבוצה שלישית, אלו שעושים ש לאלה שמשתעלים. ויש גם תת קבוצה, אלה שעושים ש לאלה שעושים ש. קבוצה רביעית, אלה שבאים עם ביפר או שעון מצפצף. אנשים באים עם ביפר מהפחד שמה הם ירדמו וישכחו להשתעל. לכן הביפר יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להעיר את האדון, ותפקיד שני להזכיר לו שהוא צריך להשתעל. אני מכיר איש ציבור אחד, אישיות ציבורית, שבזמן שהתזמורת עוברת מפרק לפרק, הוא מסוגל בהצלחה לעבור ממצב של נחירה לשיעול וחזרה למצב של נחירה, ולא להתעורר עד ש-2,700 איש עומדים על הרגליים וצועקים לו בראבו. אלה הם פחות או יותר ארבעת הקבוצות. אלא שבזמן האחרון הולכת ומתגבשת קבוצה חמישית. הנהלת התזמורת ראתה שהקבוצה של המשתלים הולכת ומשתלטת על כל הקבוצות והתזמורת גם יחד. לכן, החליטו להילחם במשתלים. איך נלחמים? בכניסה לפני הקונצרט מחלקים סוכריות. אז יש כאלה שלא נופלים בפח, הם זורקים את הסוכריה לתיק וממשיכים להשתעל. אבל יש כאלה שמתפתים והם מוצצים את הסוכריה והם לא יכולים להשתעל. וביפר גם אין להם. אז כשמגיע הרגע של הסולו שלהם, לאט, לאט, לאט, בשקט, בשקט, הם מוציאים מהכיס את הצלופן של הסוכריה ומוללים לך את הראש לחתיכות קטנטנות. אני מוכרח להגיד לכם שהפטנט הזה עובד בצורה יוצאת מן הכלל, כל המשתעלים כבר על הפנים. מה שאני לא מבין זה, למה צריך לתת להם סוכריות עם צלופן? תנו להם רק צלופן. זה גם חסכוני וגם אפקטיבי. כשדן שילון סיפר מקודם שהמנצח זובין מטה מדבר יידיש ומבין יידיש, נזכרתי שקראתי פעם ראיון עם זובין מטה והמראיינת שאלה אותו, מאיפה הוא יודע יידיש כל כך טוב? הוא סיפר לה שהוא למד יידיש מאימא של חבר שלו, מוסיקאי יהודי. בכל פעם שהוא היה בא לנגן אצלו, אז האימא הייתה אומרת לאבא, ויזמיר דר שוורצר ישום וידר דו. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין את המנצח זובין מטה ואת התזמורת הפילרמונית להדליק שיר לכבוד העולים שבאו, העולים שיבואו ולתפארת מדינת ישראל.
1: נבו שפילמה?
0: שפיל שרוב דינה יהורת.

הפולקי גבויר נויב דוסנאי אין זר לידה לבן זי חוי ברגורר בלצי קלינגן ים צדרי די די די די די די גורף בזורנו די בסנמנים צוזמן ויפלוג מיר גבר תובדי

0: Bravo. Bravo. Bravo. שלמה ניצן.
1: שלום למאזינים. השבוע אנחנו מגיעים אל סיום ספר ויקרא, ספר שנקרא גם ספר כהנים. אבל אם חושבים לעומק, ספר ויקרא איננו רק ספר שמדבר על כהנים במובן ההיסטורי או הטקסי. זהו ספר שמנסה לענות על שאלה הרבה יותר גדולה. איך אדם חי בתוך עולם חומרי, בלי להפוך לעבד של החומר? וזה אולי אחת השאלות הכי רלוונטיות לדור שלנו. כי העולם המודרני מלמד אותנו כמעט מהיום שנולדנו, שהערך שלנו תלוי במה שיש לנו, כמה כסף, כמה נכסים, כמה כוח, כמה שליטה, כמה הצלחנו לצבור. והנה מגיע סוף ספר ויקרא, פרשות באר ובחוקותיי, ועושות מהפכה מחשבתית כמעט בלתי נתפסת. התורה אומרת, האדם איננו הבעלים של העולם. האדם הוא רק שומר בתוך העולם. זה מתחיל כבר בגן עדן. האדם הראשון מקבל תפקיד אחד בלבד, להיות גנן, לעובדה ולשומרה. לא לכבוש, לא להשתלט על גן עדן, לא להפוך את העולם האישי לאגו הפרטי, אלא לעבוד את המציאות ורק לשמור עליה. וכאן מגיעה פרשת באר עם אחד הפסוקים הכי מהפכניים בתורה. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. איזה משפט מטלטל. התורה בעצם אומרת, אתם לא באמת הבעלים של הקרקע, אתם רק אורחים זמניים בתוך מערכת גדולה מכם. ולכן מגיעה למצוות השמיטה. פעם בשבע שנים האדם מוצר, לומד להפסיק לאחוז בקרקע ובחומר, לא עובד את האדמה, לא רודף, לא צובר. למה? כי התורה מנסה לשבור אשליה מאוד עמוקה. האשליה שמה שיש לי זה מי שאני. והאמת היא שרבים מאיתנו חיים בדיוק בתוך המרוץ הזה. עוד רכוש, עוד הישג, עוד החזקה, עוד שליטה. אבל בפנים נוצר פחד תמידי. מה יקרה אם יאבד את כל זה? והתורה באה ואומרת, אם הזהות שלך בנויה רק על מה שאתה מחזיק, אז אתה תמיד תחיה בפחד. כאן בדיוק מגיע המסר הגדול של ספר ויקרא כולו. הכהן, לפי עומק הקבלה של הרב אשלג, הוא לא רק אדם שמשרת בבית המקדש. הכהן הוא מודל של אדם שהפסיק להפוך את העולם לזהות הפרטית האישית שלו. הוא חי בתוך המציאות, אבל לא נאחז בה. הוא פועל, אבל לא שוקע בתוך האגו של הפעולה עצמה. הוא משפיע, הוא מנהיג, אבל לא חי רק כדי לקחת. וזה אולי המסר הגדול ביותר של פרשות באר ובחוקותיי בשפה המודרנית. להיות מנהיג בחיים לא פירושו לשלוט יותר. להיות מנהיג פירושו להיות צינור טוב יותר שמעביר את האור אל האנשים. צינור של טוב, של איזון, של השפעה, של אחריות. האדם לא נמדד רק בכמה הוא מחזיק, מבחינת properties, אלא באיך הוא עובר דרך המציאות, מבלי לאבד את עצמו בתוכה. ואז מגיעה פרשת בחוקותיי, שהיא כמו הסיום הגדול, הקרשנדו של כל ספר ויקרא. ושם התורה אומרת, אם תחיו נכון, המציאות עצמה תיפתח אליכם בברכה, ונתתי גשמכם ביתם. השפע כאן הוא לא רק גשם חקלאי. השפע הוא מצב שבו החיים זורמים. השפע זורם אל האנשים. אבל מתי הם זורמים? כאשר האדם מפסיק להיאחז בתודעת החומר. כאשר הוא מפסיק להגדיר את עצמו רק דרך החומר, כאשר הוא מבין שהעולם הוא רק פיקדון, לא זהות אישית. וזה אולי המסר הכי עמוק של סוף ספר ויקרא לדור שלנו. אתה לא חייב להיות עבד למה שיש לך, אתה לא חייב לרדוף אחרי כל החיים, אחרי תחושת עוד ועוד, אתה לא חייב להפוך רכוש לזהות אישית. אפשר לחיות אחרת, אפשר להיות בתוך העולם, לבנות, לעבוד, להצליח, אבל להישאר אדם חופשי מבפנים. חופשי מהפחד לאבד, חופשי מהצורך להוכיח את עצמך דרך החומר. חופשי מהרעב האינסופי של האגו. וזהו בדיוק המעבר שמסמל שנת היובל. אחרי 7x7 שנים, אחרי כל מחזורי החיים, מגיע שער ה-50, שער החירות. הרגע שבו האדם מבין, אני זה לא מה שיש לי, אני זה לא הרכוש שלי, אני זה לא השליטה שיש לי על ריל אסטייט. אני נשמה שעוברת בתוך העולם, לא הבעלים של העולם. ואולי זהו הסוד הגדול של מה זה מנהיגות לפי התורה. המנהיג האמיתי איננו מי שתופס הכי הרבה מקום, אלא מי שמאפשר הכי הרבה חיים סביבו. מי שמכניס יותר אהבת אדם, יותר איזון, יותר חסד, יותר חיבור, כי בסוף, כמו שאומר ספר תהילים, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. מה שנשאר מהאדם, זה לא כמה הוא החזיק, אלא כמה אור עבר דרכו והוא השפיע אותו אל העולם. עד כאן דבר תורה על צמד הפרשות בהר בחוקותיי, כאן אביה צהר שלום, סוף שבוע.
2: כאן מגיע תוכניתנו לסיום. רפי מנורי, העורך והמגיש, מודה שוב לאביה צהר שלום ולאודי לואיס, ומזכיר לכם שהחודש אנחנו מחכים לחברים חדשים. אנחנו מאוד נודה לכם אם תירשמו בתור חברים בעלות קטנה של 16 דולר רגיל ו-11 דולר למי שזכה להנחה. את הרשמה אפשר לבצע בדף התחנה 3.com.au. יש שם כפתור membership, לוחצים על זה וזה הכל. אנחנו מתנדבים, אבל אנחנו זקוקים לחברים כדי להמשיך לשדר. אז שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא, אותו תדר, אותה שעה.